Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01.

0811-0081-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai isu-isu dua hala, serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama kepada negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Majlis perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Seorang pengedar dadah tegar tempatan berusia 56 tahun telah ditahan dalam satu serbuan yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN pada 15 Jun 2026 di Kampung Jangsak. Turut ditahan seorang perempuan warga asing berusia 20 tahun. Menerusi operasi Mule yang dijalankan, BKN telah merampas 930.05 gram syabu yang dianggarkan bernilai $111,000 Brunei dan boleh menampung sekurang-kurangnya 9,000 pengguna dadah. Wang tunai berjumlah $120 Brunei dipercayai hasil kegiatan pengedaran dadah. Kamera litar tertutup dipercayai digunakan untuk memantau sebarang pergerakan agensi berkuasa di kawasan tempat kediaman. Alat untuk membungkus dadah iaitu plastik lut sinar kecil, gunting dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. Dalang utama tersebut pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 3 kali dan kali terakhir adalah selama 20 tahun dan 15 sebatan. Atas 3 kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 sebelum dibebaskan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, beliau masih tidak serik dan terus mengedar dadah tanpa menghiraukan kemusnahan yang dibawa kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kegiatan beliau terus berkembang sehingga mempunyai rangkaian yang lebih terancang dengan memperalatkan rana atau orang-orang yang terdekat untuk menyembunyikan dan menjalankan kegiatan penyeludupan dan pengedaran dadah. Siasatan awal juga menemukan sejumlah besar wang dipercayai hasil pengedaran dadah iaitu sebanyak $56,562 Brunei dalam akaun-akaun bank yang digunakan oleh dalang utama termasuk satu akaun milik ibunya yang berusia 87 tahun dan digunakan tanpa pengetahuannya. Kedua-dua tangkapan operasi tersebut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Dalang utama yang juga disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. BKN menegaskan usaha menumpaskan sindiket serta individu yang terlibat akan diteruskan tanpa henti sehingga mereka diberkas dan dihadapkan ke muka pengadilan. BKN merakamkan penghargaan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pihak-pihak tertentu dalam kerajaan yang membantu menjayakan operasi tersebut. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurung, malam tadi Ahli Jawatankuasa Masjid berkenaan mengadakan majlis memulakan bacaan Al-Quran 40 kali khatam. Majlis berlangsung di masjid tersebut. Juga diadakan Walkathon Hijrah dan kempen kebersihan. Sempena dengan sambutan Ilal Hijrah, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Abolkiah memaklumkan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Ia kini dibukakan sehingga 20 Jun kecuali hari Jumaat 9 pagi hingga 5 petang. Manakala galeri pameran akan terus dibuka untuk kunjungan orang ramai setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter tiket dan tiket lawatan boleh dibeli awal, tidak mempunyai tarikh luput dan hanya sah digunakan sekali. Permohonan bagi pengambilan pelajar baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027 kini dibukakan sehingga 6 Ogos. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian ataupun mengisi borang di Blok Pentadbiran Institut berkenaan bermula 14 Julai hingga 30 Julai 2026 setiap Selasa dan Khamis daripada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kerja penyucian tangki air Kilanas 4 akan dilaksanakan hari ini bermula 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat
berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas Kampung Bengkurung, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurung, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya. Kerja penyucian tangki PAM STKRJ Sungai Buloh juga akan dilaksanakan hari ini pada pukul 9 pagi. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Kawasan terjejas keseluruhan STKRJ Sungai Buloh dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Pencegahan Penyakit Afrika dan WHO merancang untuk mengumpul $518 juta bagi menangani wabak Ebola, namun setakat ini kurang daripada $100 juta telah diterima. Ikuti berita sukan selepas ini.